هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کاریگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

0: بنوی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی برز و خوشویس لرادوی محراب و گویستی ختم قرآنی پیروز دبین بدن جی مامستای قرآن خوین سعد الغامدی جزئی 29 که بسرطه سورتی الملک دست بدکت با آیتی 5 سورتی المرسلات کتای بدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: واترجمان لبوي ولا سرسروشتي باكو بيغردي إسلامو پیمانی دلسوزیو امگداریو آینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لگل نوی ابراهیم باوان من که یکتا پرزد بو و لهاول دانران نبو.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بناوی او خوایی هرگیز زیان و نشستی ناکوی لحیج بونه لزیو آسمان ببردنی ناویو خوشی بی سروزانای بروداوکان.
0: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
1: پاکو بیگردی و ستایش بو پروردگار با اندازه جماری دروز کراوکانی و با اندازه رزامندی نفسکیشی و با اندازه بارستایی عرشی و با اندازه گوشاد و فراوانی و تپیروزکانی. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. رازین پروردگار من الله بیتو، آین من اسلامی پیروز بیتو، محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو فروستاده من بی.
0: اصبحنا و اصبح الملک لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: واترجمان لبويو ملكو تختي دا صلاة هر پروردگار خاوانيتيو سپاس وستعيش بو خواي بهاولو هاو بشا او پروردگاري تاكو تنهايو ولاي اويش دقرينو زندو دبينو. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. پروردگارا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا پوشيني كمو كوريكان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا پيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريكان من دا بپوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پروردگارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني دي كدارشتوتا بطنيا لاي توي بهاولو هاوتاويو ستايشو سپاس گزاريش هر بوتويا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پروردگار من سپاس و ستایش دخین روبوتو بچشنی گونجاو شایستیش کومندی رخصارو مزنی د صلاتو تواناد بی. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنادى قرنبو تبيروزو تواوكاني پروردگار لشر و خراپی دروست کراوانی. پروردگارا پناک پیدا گرین لغم و پجارو بید سلاتی و دستو سانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان. پروردگار پناک پیدا گرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گورو هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. سيجار واتا پروردگارا ساغي و تندرستي ببخشي بجستو گويكانو چاوكانمو و تنهاش هر تو پروردگاريو هیچ پرستراوك شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی.
0: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك و انا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهایتو منیش بندیتوم خوایگن من پابندم لسر پیمانو بلینی خوم حتا بتوانمو پناک پیدا گرم لشر و خراپی رفتارمو دانیش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناهو تاوانکانم خواه یان دلیم لیم ببورا چون که بطنها هر توی لی خوش بوی گناهو تاوانکان. سیجار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واتا داوالي خوشبون دا كملو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جيگيرو بالادستو توبو گران وشم هربولاي اوه. سيجال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم تا دجار. پروردگارا صلاوات دا بباره نبو سرگیانی گورو سرورمان محمدو خو خیزانی بچشنی صلاوات دان لدیاری ابراهیمی سرورمانو پیروزی و پتری بخل گورو سرورمان محمدو خو خیزانی بچشنی فرو پیروزی و پتری ابراهیمی سرورمانو خو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بيگرديو پاكيو ستايش بو پروردگارو هیچ پرستراوك بحق نية جگل ذاتي الله نبي هر اویش گورو بالايا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واتا پروردگارتان تاكو تنهاو بهاولو ملكو دستلاتو استايش هربو اوو تواناي بجيه گياندني همو ويستيكي هيا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. امش سيجار واتا پروردگارا بگردی و پاکی و ستایش هر با تویا گواهی تاکو تنهایید دادم و داوائی لی خوشبون و توبش بولای تو دکم. اللهم صل على سیدنا محمد عبدك و نبیك و رسولك النبی الامی و على آله و صحبه و سلم تسلیما عدد ما احاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلوات بدل دیاری محمدی بندو پیغمبرو فرستادین خویندوارتو صلاو رحمتی برجین بسرخاو خیزانو یارو یاورانی با اندازه رادی فراوانی زانیاری نورینو تینوسو پینوسی گوشادو برفراواند. پروردگارا لأبو بکر و عثمان و علی و سرجم هاولانو شوین کوتوانیان تا روژی دوایی رازی بو بزيد بيان دابيته وو بيان بخشا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باكيو بيقرديب وپروردگارد پروردگاري خاون دستالات لويك اوان ديدن پال اوزات بيهاولو هاوتايا. همیشو بردوام صلاو درودیج لسر همو پیغمبران و سرجم فروستادکانی خوابه، سپاس و ستایشیش بو خوا به همیشه یو بردوام.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: مقادر.

رادوی محراب سکویک بارا فکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر دوائین.

رحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم ده فرمه هر کسی خمو گرفتاریک لسر باورداریک لاب بعد لدنیا ده او خدا خمو گرفتاریک لخمو گرفتاریکانی روج دوائی لسر او لا دبات. هر یک بار سوکی بکات بو کسیک کباری قرص جیانی کوتو تسرشان او خداش همو بار سوکی و اسنکاری کی بودکات لدنیا و دوار روج ده، و خدا بردوام لهاوکاری و یاریدی بندکی دایا حتا او بندیا لهاوکاری و یاریددانی برا ایمان دارکی دابید. و کسیک ریگایک بگری تبرو بهوی وزانستو زانیاری دسکوه، او خدای گورش بهوی ام زانستو زانیاری و ریگای چون بهشتی با اصندکات. و هر کو مال کسیکیش کو ببنو لمالک لمالکانی خداو قرآن بخوین نوو تاوتوی بکنو لنیوانی خویانده راوی بکن الا سکنایو آرامی خواییان بسر داده باریو رحمتی خواداینده پوشیو ملائکتکانیش دوریانده دن. و خدا باسیانده کات لکوری او ملائکتانی کللای خوین، هر کسی کش کردوی خوی دوی خسته به اوه رشالکو بن مالکی خیرو پیشی نخات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا ابن عباس ورزاق رحمتي إخوان لسدب جرا وتوا وتوتي روجي كان لا دواي بيغمبري خواه وبوم سلامي خداي لسر بيت بيوتم اي گنج جو بگره تامن چنو شو رستو باس و حقيقتي اكد فير بكم خدا بپارزه خداش تو ده پارزيت بواتا تو گوري خداو تواويد صلاتكاني و سر جمينا و جوانكاني و افعال حكمت آويتكاني و شريعتكي و فرمانكاني لدلو جانو آکارو روشتو کرده و ده بپارزو رنجان پی بده و لجیان خود ده خدای گورش تو ده پارزه به همو مناکانی پارستن لسروی هموش یانو پارستن لحی زوهر شو ده صلاتکانی نفس و شیطان بسر دهو هروها کوتن نیو دهو چالی هلگرانو و کفرو نفاقو طواوی آفاتو نخوشیو نخوشی درونیو دنیایی کن. خدا بپارزه همیشه دبینی بپیر داوکان تا ودیتو هاو کاری دکات. اگر داوی هر شتیکت کرد تنها لخدای داواب که او دمه دسکوتنی هموشتکانت لبخشندهی خواد زانی، اگر چی به هوکارو لرهی درست کرا وکانی شو پید بگات، و اگر داوی کومک و یارمتید کرد تنها لخدای داواب که.
او دما کومک یارمتید به هر هوکار و له هر مرو و دروس کراوی کو پیبغات هل خدای د زانی و بج زانا اگر همو امتو کلو خلکان کو ببنوا لسر اوی لشته کا سودت پیبغینن او ناتوانن مگر او سودی ک خدا بو نصیبی و بریاری بود دابت و اگر همویان کو ببنوا لسر اوی لشته کا زیانت پیبغینن او هم دیسان ناتوانن مگر او زیانی که خدا لستی نوسیبی و بوی بریاد دابید. ایدی با کرنامه مروفکان قلمکان حال جیرونو برز کرو نتوو دفترو لپرکانیش وشک بو نتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا دعا جبريل فقال اني احب فلانا فاحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمه خداي گوره اگر بنده کی خوش ویست بانجی جبریل سلامی خداي لسر بدکاتو پی دفرمه من فلانه بنده خومم خوش دوید توش خوشت بوید جبریلش خوشی دوید پاشان جبریل لآسمان ده بانگ را دیره و دفرمه خدای گوره فلانه بنده خوش دویتو ایوش خوشتان بوه ایتر کامال ملائکتکانی آسمانیش خوشیان دوه پاشان پسند بونی لسرزوی بودا دندو لای همو خلکانی سرزوی پسند بوه و اگر خوای گوره رقی لبنده کش ببیتوا ایتر بانگی جبریل سلامی خدای لسر بدکاتو پیدا فرمه من رقم لفلانه کسا توش رقد لی بیتوا ایدی جبریلیش ارقی لیده بیتو و لآسمانیش بانگ را ده دیره و ده فرمه خدای گوره ارقی لفلانه بنده ده بیتو ایوش ارقتان لی بیتو ایتر سر جمی ملائکتکانی آسمانیش ارقیان لیده بیتو پاشان ناپسند بونی دخریت سر زویو لای خلکیش ناپسندو بیزراو ناحزده بی دیار خوشویز بونی مروف للاین خداو لبر ایمانی گشو گرمو آكارو أخلاقياتي برزو پسندياتيو رقليبونو ناحزبونيشي لبردور كوتنويا لإيمانو باورو آكاري پسندو خوروشت جوانا كانيتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة واتخوشويست سلام ورحمة وبركاتي خوي پروردگاري لسربيت دفرمي بيقمانو بدل نيعي وخدا صد رحم سوزو مهرباني هيا لو صد رحم سوزو مهربانيه یک دانه یعنی ناردو تخواره و بونه امرو وکانو جنوککانو آجلانو مارو میرو حشراتو خشوککان هر بو یک دانه رحمه یک تریان خوش دویتو دل یان بو یک دسوتیتو پروشی یک ترن هر بو یک دانه رحمه شا سوزو مهربانیان های بو یک ترو رحم با یک تر دکن لناو خوینده هر بو رحمته شا آجل درندو کیوی پروشی و دلباسوتان و خوشویستی و پرستنی هیا با بیجوکی خدای گوره نود و نو رحمکی حل گرتو و پاشی خستو و با روشی دوائیو به هویانو رحم ببندکانی دکات

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

گرد توی آسودهی دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، هموکات فریشت ببتمیوان، دور بیدایم لناسورو ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.

0: گرد توی آسودهی دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، هموکاتی فریشت ببتمیوان، دور بیدایم لناسورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: ببا بهاوری لگل قرآن.

به شرمی شرمسارانی پشیمان بوانی دین سی برد بروی سور بوانی راد وستن ملک سودور بوانی قائم اللیل ببیخو بوانی صائم الدهر هتاشو بتاوی پر فرمیش کی صغیران بروی زرد و هناسی سردی پیران بناموی اسیر و خوف و ترسی بکم روی غریبی روت و برسی بوانی پیر دلیان و منالن بوانی زور منال و اهل حالن بوانی خود دیان ناسی و دزانی لگل یانا حتا لطفی نهانی فلی هوری کرم چیلی دبیکم فلی رحمت بدا سرجم العالم زوی وزاری عبادت وشکدیره فلی هوری رحمتی بابنیره بخوره رجنیشی لی بباره تمو جنجی گناهی لی بتا.

لو روجه و رویشتوا توراو دلی من لو روجه و رویشتوا توراو دلی من هرچند گرم بی سر شوین ما و دلی من داخوا بچه داخی کوا جیرسا و دلی من کوتو تا چه بحری کوا خنکا و دلی من جا چون نرجه سیلی سرشکم و کباران جا چون نرجه سیلی سرشکم و کباران جا چون وکو یعقوب نبما شهری شاران لو یوسف پرسیوما لبیگانو لو یوسف پرسیوما لبیگانو یاران هرگز نیه سراغ.

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه لا آماده و پیشکش کردنی برای اسم مامستا عبدالرحمن شارزوری پیشکش دکارد.

0: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راسخو کن پیوندی بمجمار تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیل و ویبر 0507-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیوی محراب اوری کی ایمانی بناو اتومبیل و مالو مزرکانتان رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
1: عزیزان خوشویستان برنامه که من راستو خویه انشاءالله یورا اگرین با پیوندیکانی ایوای برزو تیبینی کانتن برزان خوشویستان ایما باسی اسرافی او من کر کاربا او کاربا که همی خلقه ترسی ایسه کم بکاره هینه او براسی زور ضروره ایما دست بیا و بگرین و اسرافی تیانه کین و حیفه که گرکه کان او انده تاو وکو روبار او بکولانه کانه ان روه امشتی که خرابه اما تاوانه اما خلقی اگه هیه وکو عرضم کردن اما او بزحمد اگا بمسرف اگا او اکی پاک و جوانه بخوارنه و اشه و یابان باو پیشکوتنیه آوی زیره بکنه تصفیه کنه زور بی ولات عربی کن آوی سویری بحره ویان آوی کی پیسی زیره بکنه پاشر بکنه که اروا بچندین تصفیه و چما اروا تو بناو چو اوشتانه حتا تصفیه بیو صافه بیتو او جا اینیرنه و بو خزانه کن یعنی ایمه با او آوه رزیلی بگرینو و بی پارزین و انشاءالله کابرا بیری شده او بیره بر رزیان و مزانه او ملکی کیوکو ملکی کی عموایه چون که تو کاتی که او بیره لی ادین آوی او ناو راسیان چون الله توی کلی نزیکی سرزویه که ام آوه بر راسی زور خطره هر اصلا بیر بای ممنوعه بیر خطره یکی گوره چون که او آوه که خزنه بیه او آوه تو ایهنی تا درو او آوه اگر ضرور بیه بو خوارنو بیده با درو دراوسیه مثلا بو پیویسیاد اما قیناکا انا تو بود نیه بلی آوی بیرو آوی خومو ای رجینم و ای پرجینم هیوادارم فرمانگکانی آوی برریز براسی اجراعات بکن غرامه بکن بگرین یعنی لجنه دروس کن بگرین بناو گرککانا او معلانه کوا

رادیوی محراب هنراوی طالب درباس رادیوی محراب محرابی ایمان دیاری بانگواز کرده واریمان دنگی زانایا نگای حق بیجی خاون دوانگی برنامه ریجی نوری رینما گنجینه منبر ویزگی صلاوات لسر پیغمبر سوریه قرآن برونقی گل بو آسوده دیوخانی دل کشی خوشنودی شنه آزادی بو بی سراند بخچه مرادی دو انگه اوتار با روش جوانی با برسیتی راه بسفرو خوانی میوانی دلگیر رضا شیرینی حقبت پیروز دیاری رنجینی رج نبارانی ورزی بخیری با باخی درون تاکه او دیری آموشگار یکد لهمو شوینه بخنده هیوا مروف ادوینه هوارگی سوزی با آشنایی بون زاخاو دروی بدلای زبون گشتی بهاری بگولی تویشو مالی آرامی و ساباتی پشو لسر داهاتی مردو خواهستان بویتا شبنگی دیدی جوابستان

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بور را فکنی فرمودکانی دعاین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان بپی وی القلاوی پر لحکمت و امشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و داروزمان و را دیرین تا بر مجدی فبشر عباد بکن.

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی برایس خوش ویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین که واجاری که در پیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جوی بیس مندن.

بیسرانی بارایس خوشویستان پختیک لی میجوی شاروچکی بیاره تان پیشکش دکی. شاروچکی بیاره دکویت نوچی هورامان لحریمی کدوسان، هروها شاردی بیاره لباکور و لگل سیروان و روشحالاتی کدوسان و لباشور و لگل شاردی سیروان و خلککیز لسر آینی اسلام و باشیوازی هورامی قصه دکن. میجوی ناوی بیاره دگارایت و بو حوصو 26 سال پیش زاین که خودی ناوکی وات بیاره لبیره و هاتوه که بمانای کجوگادید وگ آماجیک بو او جماره سرچاو آوی لگندک دا هبوه. هندیک لا میجو نوسانی دی کش ناوکی دگرنه و بو بیر که بمانای خواوندی آو دید که بلگی میجوی ام سرچاوی باز دو دکات 26 سال پیش سالی کردی ناوکی بسرده براوه. روبری بیاره 9 کیلومتر دو جایه که دکویت باکوری خورحالاتی شاری حلبجو خورحالاتی سلیمانی لخورحالاتی و شارتکی تویالا و لخور آوا و شاری خورمالا. دانشتوانی ناحیکان زیکی 2500 کس دبن لپینج گرک پیگهات و ملی چنارو پش جوگو ناودیو برامبرو کاواته. سرچاوی بجیوی نوچکه باغداری و کشتوکالو برهمی جویزو تری لدیارترین برهمکانی نوچکه. شاروچکی بیاره چوار جار چولو خاپور کراوه لسالکان 1978، 1981، 1988، 2002. بیاره با مالبنده که گرنگی روناک بیری دادن ریتو جگل تکیو خانقا چندین نوسر و میجونوسو روناک بیری تیدا حلکوتوه. بیاره ناوچه که گشتیاری و کوملایتی گرنگی هورامانی لحونو سالانه هزاران گشتیار رو لناوچه که دکن. اروها خاونی خانقای بیاره که تمنی دگرهت و با صدان سال پیش استاو ناوچه که گرنگی آینیه. بیاره لگل امانه دا ناوچه که سوزی گشتیاریه لزوربه ورزکانی سال دا سوزی خوی لدزنادد. هر بویه لزوربه ورزکانی سال بطای بد ورزی هاوین خلکی که زور روی لبیاره دکن. خلکی امشاره ده لرگه کلتوری نوچکو بر همه خو مال یکن خویان پیشانی او گشتیاره نددن که روی لوی دکن. روها کشو هوایه که اجگار فینکو آوه که خوشو سازگاری هیه. خانقای بیاره میجوی که دیرینی هیه لپیگیندنی مامستایانی آینی و چندین زانای نودار لو خانقای دا خزمتیان کردوه. خانقاکا دا کویتا ناوراستی بیارو لسال 1885 للاین شیخ عمر زیادینی بیارو بنیاد نراو. روزانه میوانداری کسانی که زور دکاتو چندین فقیتی دا دخوینن. پرتوخانه خانقای بیارا کامیجوی دا مزراندنی با سردمی دا مزراندنی خانقاکا دا گرهتو لسال 1885 زاینی زیادر لپیانسای نو نشانی پرتوکی دگمنو جورا و جوری لخو گرتوه. کجماره که هی سه سال پیش استان بلان با های خزمت نکردنو پارزگاری نکردنی هند بشه که هند برو تیاچون روشتوه. پرتوخانه کتابخانه و خانقای بیاره پر سالی دامزراندنی خانقا لسال 1307 کوچی و تا 1885 زاینی دامزراو. دوی دامزراندنی لچندین شوینه و بدیاری پرتوکیان بو ناردوه. یکی که لو شوینانه مدینه منوره بو لسعودیه و تربیجی اوی پرتوکی بدیاری ناردوه بو خانقای بیاره. لإيراني شوا چندين جار پرتوكي بوهاتوا. لتركيا و ناخوي كردوساني شوا پرتوكي جارو جاري بوهاتوا و پیش کشيان کردوا. امش بو زندو هشنوي مدرسكو دولمن کردني پرتوخاني اوه. هواي جياني كي خوشو آوداني هميشه بو تواوي شاروچكي بيارا دخوازي. شنی هوار ناوچه هورامان. هورامان که خاکی هور آمان رازا و دلگیر با گلزار دامان زید و هواری مردو پیوچاکان منزلگای عشقی شیخو دلپاکان. Thank you.
خانه طریقت با نقش بندی ای قطاب خانه گوری برمندی چند زنای گورت پیگیاندوه نمامی روش برزید چاندوه

0: بويتا رينمين بري دنيا و بخزمت تكيو بخانقاو هر لقتابي ومريدي دل ريش هتاكو صوفي باكي جزبكيش نموني جواني تيادا ديارا لناو خرمالو تويلو بيارا ديمنت دلجير بازارت خاكي لم ناو چهدا يشنگو تاكي
1: دیداری هوار
0: بیسرانی بارایس خوشویستان زمانی هورامی یکی که لزاراوار سنکانی نوچه هورامان لکردوسانی باشورو کردوسانی رجالات دا ناوچه کی تایبتی دخو گرتو و شوینی خوی لامیجوی گلکمان دا کدوتا و تایبت مندی خوی هیا لآخاوت کردنو قصه کردنو چونتی معملو پاشینی جلو برگو پاشاکو هر وها خواردنو پیشی ملیکانو شوازی جیان دا بگشتی لم بوارد دا واتا زمانی هورامی کسانی آشناو شارزاو ما مستای پسپار و بتوانا من هیا لناوچه شار زور و هورامان دا کسانی که خدمت گذار بم زمانه هیا یکی اگلوانه ما مستای برایس نوسر و شاعری گوره ما مستا جمال بیداره که خدمتی که برچاوی بزمان و کلتور و ادبی ناوچه هورامان کردوه ما مستا جمال ناوی تواوی جمال حبیب الله فرج الله یو لسال 1947 زاینی لا شاروچکی تیوالا لدائق بوو سال 1969 خانه ما مستایانی تواو کردوو ماوی 39 سال کاری ما مستایی کردوو سال 2010 خانه نشین کراوو خاون چندین برهمی جوانو نوازه بوزیاتر آشنابون با نوسینو برهم هورامیکانی ام دیدارتان پیشکش تکید.

بسرانی بارس خوشوستان لیر دا ماوی برنامه حواری محراب کوتای هات یوادارین کوا کاتی خوشو بسود تان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دسپیرم خواتان لگل

0: گردتوی آسودهی دلوجیان، گردتوی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بی دایم لناسورو ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگارتان لبه بیسرانی برزو باردر استال رادیو محرابوه دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی بستونو که بسرطای سوره الملک دست دکن و با آیتی پنجای سوره المرسلات کتایی پیده

0: خشیتی
1: اگرم قرآن من دا بزنده یا سرکجو کهوی تدبینی ملکش دبو اردو خاشو شقوفق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا.

رادیوی محراب برنامه آسوده ای ایمان لا آمدو پیشکش کردنی برس دکتر ایوب ظلمی پیشکش دکات.

0: جيانا مي پیغمبر لقرآن فرمود صحيح كان ده
1: هیچ امتیک به هندی امتی اسلامی باخی به پیغمبر کین داو علیه الصلاة والسلام باخی به جيانا مي نداو
0: جيانا مي پیغمبر لقرآن فرمود صحيح كان ده زنجیر برنامه یکا لرگه و ماماسا محمد ملافق شار زوری چار زمندکا بر جیاننامه پیشوا و قدوه مروویتی. ام زنجیر برنامه نقشه سازی جیانه. با بو باشترین جیان کردن. بیساری سات بساتی ام جیاننامه پر لشکوه ببین.
1: پیویست هر کسی دیوی بختور بی، سرکوتو بی، بهرور بی، او جیانی اپیاب زنی.

مالو سرودی همی دستی به سرای جیره به تقی تنیا زوش کارو کسابتی لگل چیه با لگل دولمن یک لدولمن کانی مدینه نایو سعدی کلی ربیع پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر دو چینی کرده برا سعد فرمی ای عبد الرحمن خود زانی منی چکم لدولمن کانی هم شاری مدینه تو هاتوی زانم کسی لگلانی که که سامانکم هموی چنه ایسای که ندو بشو نیوی با تو نیوی بخو دو آفرتی شم هیا سیدیان که کامیان بدلا کوری چی دستی سی تو کامیان بدلا با من طلاقی بم بوت عده طوابو او خانوشم هیا بطالا او خانوش بود که واتا خانو مسواگره جنو مسواگره پارو سامان مسواگره هر سیشی نیوی اوی من همی با تو ام سنة مردة عبد الرحمن يجي أها مردة خوالي الرازي به فرمي بارك الله لك في أهلك ومالك يا ربي إخوة بركة خاتها وسروا ماله منالو هم أو نعمة ثانية إخوة بيابي لا حاجة لي في ذلك إيش بيابي سنبا ماله آفرتو خانوادو خزانو ساماني تونيا أين سوقكم دلوني على السوق بازارك إبنا وسيا لتشول لتشوية تور اللي قال ما نشانا بأم بازار إيو لتشوية فرمی شوم لگال یا بازاری بینی قنقاع نشان ده و هی توی تبر خواه فی زمین خواه خیشی ایش رو میلم بازاره خیشی هر ایش یک بو فرمی حمالی بو ایشی تر بو اتا ایوارا خواردنی نیو رو ایواری خویشی پیا کرد هند یک کرو پنیلیشی لیه زیاب و دوائی که هاتو شو سلان جگین بو هر لوی خو فرمی امانش میانا و تو بو ایو ایتر همو رجع بیانی زو سو بو دوائی نیوشی بیانی سو بو کسابت تیوانی رجال خواه فرمي بو اواني لجنگان رجال صدقوا ما عهد الله عليه في اي مردم بو بازارش رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عندك الله في اوانيش زور قولو مرد هي لبازارة ما ملو كارو كسابتي دنياي سرقاليان ناكات يا دي خوايان بير نابات ونيجيان فراموش ناكن لخواجة ترسن لو رجي كاس اقرينا ولاي لما عمل كان نصاغ ودرست افرمي ايثر بمشي ويخ خليشي كسابت بو روزي شان هاو بلاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم زيشي تازو جواني لبر بو عفتي چي باشي لخوي هابو پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي مهم تزوجت حمسة وشيوه شنو دي ناوا تي الحمد لله پیغمبر فرمي چي دي ناوا فرمي آفرت ايشي خلشي ام شارم هي ناوا انصاريا كان فرمي كم سقطة اليها سنة كتكردوا بماري بوي فرمي نوات من ذهب بهندی قرصایی نوک خرمایک آلتون سب زن لی مسقال که زیاد رکه کم ترکه فرمی بارک الله لک پیام صلی فرمی یا ربی خواه برکت خاتم ها وصل جیریت و انشالله ولام اولی ملو بیشاد بین آن چشی شاید وسکی ولی مبکی ولو هیچ نمی مره سر بره مره تی باش شاید پیام میگی دعایش مریشی پیام کردو مره کاشی سر بره و دعوت کاشی کردو برای نیم مهاجرین و انصاریشی بان کردو لكوتا يا طبعا عبد الرحمن كاتي وفاتي كرد شوار جنيه ابو 3,200,000 دينار يشيه طبعا عشرين مباشرة حوثيان مليونر دين اوانا بنار تشكا ببارة ارواد انجاب جهد وتوانا ودو صوزي خلقاني تل ارواد اللهم لرا خالق هي بيغمار صلى الله عليه وسلم لجيان يجني انصاري نخواستو انصاري زور خوشيست زور زور بو آفرتی که لون نخواست خدمتی لگلا نکردن، و چند بوی پیامبری خود. فرمی این فیهن غیرت شدیده. انصاری کان غیریشی زرتون دیانه آفرت کانیم. یه منی جاو سری ترمه. دیار حزن که عاجزیان که یا مثلا دلیان شتی بید. بلن جنک آفرت که ایم او کوپی ویز نیو اجتهانه. پیامبر صلی الله علیه و سلم بوی دلیان زویر نبی آفرتی لون نخواست. ای فرمو الانصاری زور خوش شد براسی زور ستایشی کردن ابو ریلا فرمی قالت الانصار للنبی صلی الله علیه و سلم اقسم ما بیننا و بین اخواننا النخیل ای پیغمبر اخوا امر انا من هات و حشد در خور می امشاره ای مهر و منه بیکر دو بشو لبین ایم و امر انا من که هاتو اخر بیکی تدو بشو تو از قرص در خور ماش گرانا پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم فرمینا اوانا با اوان لشیال گکانا لگفتانا ایشوکار کنو یارمتی تان بن هز کاتیش جهات برهم برهم کهان لگلاب کندو بشو اصلی ملکه که هی ایوه بلان برهم که ایوان ایش کن کریکاری خواه نکن روزانه تیاره که برهات برهم نیوی برهم که بو ایو نیوی ایش

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی اللہ علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی اللہ علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

0: ام برنامه لا امدو پیشکش کردنی برز ما مستادان رحیم برنامه جان خنوی قرآنی پیروز
1: دوباره سلاوی خواهی گوره تنلی به بی سرانی برز خوش شویست برگی دومی برنامه کمان خنوی لپری تایبتی امرو مانا لپر 568 لکوتای سورتی الحاقه و سرتای سورتی المعارج اما شوازی خوندنو کمان لاپره با لاپره جاریوه کتای سورت یک و سرتای سورت یک بر خوندنوی امرو من دکوید کتای سورتی الحاقه خوشویستان لاپره 568 لآیتی 35 جوا دست بیکین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردک

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

ای پیغمبر به پیوانی ایمان دار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی آفرتانی نمحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرام بپارزن بگو من او پاک ترو بخطر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو هرسو کوت و رفتارانی کدی کن

0: بسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بلید.
1: الله اکبر الله

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دانين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آیا من دورم لیانه و یا خود نزیک دبی بزنن من زور نزیکم لیانه و بهانه و پارانه و دعا گویانه و دیمو ولامیان ددم و هر کد لیم بپارینه و دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنه و فرمانه کانم پشتگوی نخن باوری تو و بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکنم.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

بانگم دکا بانگ بانگم دکا خوا بچم یا نچم بانگم دکا بانگ برو آفاقی آسمانی شهود بجیر سیبری عرشی کبریا بانگم دکا بانگ کوری تحلیلی کنار گورکان بطال کم بطال برو شپولی آوازی که تر لتسبیحاتون آلقی گردونی ذکری پر لحال بانگم دکا بانگ بشکینم توقو تلیسمو تلبند با مرزوبومی عشق و آزادی بفرم بشابال بانگم دکا بانگ روور بگیرم لروی گومی لیل چاوم ببرم جیلوی روی جوانی روی جوانی جوانی تنیا ناوی کی لنیو آوینی همو خلقتا نمایان نخشی بانگم دکاتا محیا و مماتم بکم قربانی قربانی ذاتی مرگو جیانی به ایم بخشی بانگم دکا بانگ بتینی تیشکی آیی مدسر کفنی کفتی زیوال زیوال کم روحم بدم برف واری فیضی بپوشم برگی احرام حرم بجذبه مانگی دوری محراب گشتی آسمانی پر لبروچ کم بسر جگپی شینی مبعوسا برو نشینگی ملک عروچ کم بانگم دکا بانگ دعای بکم بکو مسر ری ریگی رندانی نقم نشانی ناز و نعمت بون لأفتادی کوت نسر پی بانگم دکا بانگ دعا کم خوایا لوجود و بروی عدم سراب نمبا دعای کوا کر روبیانی دورو بری عرش پیالی آمین حلدن بدوایا بانگم دکا بانگ بونه و ظلمتی یکم منزلو شیوانی رنگی سیمای محشرم لنوری بیچون تیل ماسک با سر رنگ و روم برم بانگم دکاتو هنگاو به هنگاو دیت پیشوه بوی راک شاوم دستی رحمتی با دست حل برم یا لکرنوشا ببمو بخول خولی مزرای برجه بسریا مهرو حیبتی بانگم دکا بانگ برو مقامی برزی شهادت نک با آماجی پنجی پوخلم بخوینی دلی کن کنو لدلت بانگم دکا خوا تا بدنگی خوم صلاواتی بدم لروح حضرت بانگم دکا بانگ تا بدستی خوم سلامی بکم لجمعی ملک بانگم دکا خوا خوای شیوی پیروز کموسای بانگ کرد لروی نازو ناوی نعلی پیو آسای دستی برد ببرقو شوق او موسای مرد موسای کی تر لدائک بووا او عصای کوت عصای کی تر صوز بووا بانگم دکا خوا خوای ابراهیم کبانگی لیا کرد راس بو رؤیای تو او ابراهیمی لبوتی بانگا وگ در درو شاو رنگی دایو ملک و ملکوت موج ادا لبانگ برو احیابون نک آوی حیات برو کوسرو برو خواردنی بری دنیای لداروی خلود دل کیلو کاسی کام هوایا جذبنای گری آبو صدایا کیری کام تیر لطیر ابلیس نشعی نبشکوی بو نیو نگایا تنشکستی کام بارو بلایا تنگتاوی کام بیعو شرایا سرپینا کوی بو نفخ سپیا دس رانا گری بو او سودايا قسوت قسوت دلي لاي حضرت عرشبو رحمان بي خور پو ترپا پلو پو بسراو لجير پي شيطان حسرت حسرت روحي لنفخي بي گردي سبحان ببون كوتبي بوني نجاست آلود دامان خوم بانگدكا خوم امرو استاكا بچم يا نچم روحم بانگدكا سبي دو سبي بچه یا نچه آسمان او دمی بانگی رجعی دورکاتوا زمین سران سر با انا لله دنگ داتوا زمین سران سر
بإنا لله دنگ داتوا.

پیامبری خوشویستمان هر دم نمونه چی برز و جوان بوا با شوین کوتوانی چون که حضرت درودی خوایل سر بیت زور پروش و تمزرو بوا با تاک بتا چی امتکی هر لو روانگیوش صحابه برزکانی هنده دا با او کرده و چاکانی که پاداشتی گوریان هیا ابو امامه بهلی خوالی رازی بیت دا جره تو لدم اگده ذکری خودم دا کرد پیانبری عزیز من درکوتو پیوتم لیوکانت با تشتیگ دا زولینیت ای ابا امامه منی شوتم ذکری خدا دا کم پیانبری خوشویست پیوتم اگه دارت نکم و لشتیگ که زیادترو باشتر لوی لشو روش دا ذکری خدا بکی منی شوتم بله اگه دارم بکوه ای پیانبری خدا ابو امامه دفرموید پیانبری خوشویست پیوتم ام ذکره بخوینو بله سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتابه

0: وصحبه وسلم.
1: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شاری سلیمانی دورو برید.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزند.

0: خواهی جن ای کریمک که بخشری بخششی تو ای حکیمک که پشنده خطاید ای صمدک که لدرکوت گیشتنی ایم جاید ای احدک که لذات و صفات دا بهاوتای تو ای قادرک که خواهی کردن شایسته تویو ای خالقک که دلیل و رنومای گمرایانید صفا و پاکید ببخش بگیان من تا مزروید ببخش بدل من نور و روناکید ببخش بچاو من لفضل و کرمی خوتوا او من پی ببخشا کبو من باشا خواهی جن دانایی من پی ببخشا تاوکو لرگ بجه نمینین بینایی من پی ببخشا تا نکوین چالوا خواهی جن بانگت کردین و دعا کوتین فرموتو کم ترخمی من کرد هی هاوار اوی که کرد من بی برنامه و بی بیر کردن و کرد منو انجام من ده لی من ببوره خواهی جن تو خود دزانید که ایما ببیه تو هیچین کوابو دست من بگره تا به تو بگین خواهی جن دزانید که بی توانایم کوابو بمن پاریزو در باز من بکر لبلاو نارحتی خواهی جن هر کس ایمان و باورت پی نبخشی و پی ببخشو اوی که پی ببخشی و لی مسینو خواهی جن هموان اشنا بکا بخوتو لفیل و طلقی شیطان بمن پارزو لفتنی نفس و هوا و آرزو با آگا من بکا خواهی جن باور من بکا ملترین پلی باور بگینا نیتو مبست من بچاکترین نیتکان بگینا کردار من بگور را بباشترین کردارکان خواهی جن و من لبکا که وصف و سنای تو بکین لهم حالتو هلو مرجکان دا خواهی جن عقیدو بیرو باور من لدست عقدو گریچویرکان ببارزا خواهی جن زبان من به هدایت گویا و پاراو بکو تقوا و الهام بکر سردل منو توفیق من بدو رین مای من بکا با پاکترین شوازو ناشر من بکا بکارک که زیادر لهرشتیک پیدل خوشید خواهی جن هیزو توانا من پی ببخشا که تاغوتی خوپرستی بخی نجر پی من حق و حقیقت نقین قربانی بر جواندی شخصی و کسی کن خواهی جن بمن خرریزی او کسانو که دستیان دگرن با پیامو رسمانی به هزی قرآن و لکارو بار شبه دارو گماناو یکنده دمن پناهندهی آیتکانی امپراو و لسایو سیبری بالی رحمتی او قرآن دا سکنایو آرامی دزدخنو بیجگل او داوای هدایت لهیت شتیکی دی کناکن خواهی جن ایم دفتر و دیوانی خو من بگناه رش کردو تو موی ایمت بروشگار سپی کردو ای خالقو بدی هینری رشو سپی چاکو فضل بکو کرداری رشی خو من بخرناو کرداری سپی خوتاو خواهی جن هر کس یک تو کمک و یارمتی بدید هیچ سرشار کار یک توانای زلیل کردنو سرشار کردنی اوی نبید هر کس یک تو پی ببخشی هیچ رگرو برگر یک توانای کم کردنوی بخششی توی نبید باو هر کس یک تو هدایتی بدید تو رنمایی بکید گمراه کردنی گمراه کاران لرگلی نداد خواهی جن جرالی و فرمان برداری خود من با الهام بکو لنا فرمانی دور من بخرو ریگی گیشتن بوشت من با آسان بکر که دبیت هوی رزمندی و خوشحالید خواهی جن داوی باوری که همیشه یو بی نیازی لهمو خلکو زانسته که بسودو یقین و دلنیایی که راستقیند لیدکین رادوی محراب رادوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه وسلم رادوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم
1: معنی وای کو ملگا محراب و سنگری عبادتا فرقینی لگل او محراب و ام سنگره لگل منبرا فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محراب جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه با جیانو آسوده دلکان با پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و داروشمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشتر عباد بکنید.

اللي بروا أبي وكسي كسائق يكا أبي بابند بي بأخلاقه أبي ليزان بي ممارسيها بي إن جابت يتسر جادة أما أنا بابتك أخلاقي وبابتك مسلمانتي الدينية أبي مسلمان تيوي بابند بي تاسر ومالي خلقي تيانتي نبين بنقبتي بو خلق و بو خوشمان چونکه له همون روداوی که هرچند بچوک به دو زره رکین یا کسی امره یا کسی برینداره به یا دو سیاره تک اشکن پاره گره که چاکی که تو خوشت زانیم رو پاره چند جوان دسته که به بی ایشی بی موچهی قرزاری نخوشی نهامتی لبرو آگاتان لیه به اینی پیروز اسلام پیداگری کردو لسر پاراستنی گیانی مروف ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق کن نکن کسب کوژن بودنیه کسب کوژی نبا فیشک نبا سیاره نبا وای جهری بیتی نبا وای پاشکولی لبی به جوری بودنیه کسب کوژی خوای گور قدغی کردو حرامی کردو انسان بکوژی اگر کسی کیش مستحقی کشتن بو او ابي قاضي امر درب کا فلانه کس اعدام بکره یا بقوله د زرجی له بکره تو بود نیه اگر هر کس بو خو توله سندو حقی خو سن او دنیا ابي با قانوني جنگل بقوت بهز اكجه او اخوا وهر وع فرمه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا هر کس نفس بوك جبنا حق وكواي حمو خلقي كشت بي حمو خلقي كشت بي تو زاني اگر بسياركت بقضاء وقدر يكي لصدا صد تواو هج تاواند نبي زياد خيراي لين خوري بي سايدي خوتي قلت بي اجازه وها بي يك مشكلة نبي للاي تو بس ببي بس سببي اوي كعدي لسياري برامبر كسي كتاب مري ابي دومان بسر يكو بروجو بي يا أبي عبد يا بكري أزادي كي أما شرعة لقضاء وقدر أما دان راوة بقتل عمدي دان راوة أجر كشتني عمدي جريمة بيت جريمة كي جورة بيت كشتني إهمال كردنو جوتين دانو تهورو هالشون لسائقياو نزاني لشوفيريا أمش بخوي جريمة كلو كم ترنيه جورة زربای روداوکانی هاتو چوه کارکی ده گره تاو بو یکی لمو کارانا خیرائی زور رگه پینا دراو پیشل کرنی اشارتی سور گلوپی سور حل کراو او ارواح پلیتی نخوشی پیه ای بابو تواریه که نابه تو نخوشی که پیه ای بابو تواریه که اتوی فریاب کهوی ام لوانه که اچی تا او برو سهره گلوپی سوری سوزی بول کراو لو بری تو لوانه خوی پیاب کشه لوانه تو نخوشتگه اوش تالیه نه بلام لوانه دو انسانی ساق لوی بمرن یا ایکن بمری و ایکن شکسته بی لبرو بی پا بی زور جار که اروین با غریبان با سر خبران ابینم کاروانی جنازه که لاشارتی مرورکان ناوسن پی پیانین با جنازه من پی جنازه و پیانی ملتش که او تازه مردوه پلی چی تلی پابند و بیاساوه که که بکارینانی موبایل لکاتی سایقی ها زور یک لو مصیبتان رو ادا یکی تلو هلانه لکاتی سایقی ها بر ریزیان جنی اکی جوانی هی ناوه خواه منال اکی جوانی هاو نتی منال ساوه یشتا تواب کنی نگر تو حش حضری باکی که با باوش رو سایقی ها ی خوی بدود سایقیه کری تو یکی از منال که او باشه منال لوتو راکشه گور راکشه یه خدا گری نه به کاک گیان نه به لولاتان منال یا سای تایبتیه کرسی تایبتیه ابی بی بسی تو مقعدی تایبتیه لسیر که نگ بی که تا خلادوش کن تو لباوش تا بیو با پنجه کش سایقیب کیو موبایل کش و با گیو تو بیو جگره کش بلالیو تو بیو اما پیالن نه زن بلن چی خوالوی سرخوشی کبره خویه کبره سرخوشه نه به سایقی بکا دانی شهیج نده برو دومشت آبا بده مچاو تو با

هو كو بروا يا اگر سائق كي تلا سارك هاي بيدري با اولي بخري تاتو اسراحتكي يا اگر سرخوشي نادي بيت بازار نادي خلق شيلي بل الا جوي خوتاي خو او جوليتك بدا بل ام تو بيت بازار وخلق شيلي نادي ني شي نو نو سيدان اصلا كفر بتي بو مصيف احما او اسر وكيو كيو على قويتو كفر كفر لشرعه چون که آواش شنی کشتیه، اما جنگل بازیه، اما یه میتی آرژین، اما جنگلا یا سایتی آنیه، چون که مسئول کان خویان باش اخوان او باش علورین گوندن او بزن لکه دروسته کبر دانیش لگل خزانه کیا چی بکا چی نخوا چی نکا لیره گوند ریتی پابند بون با یاساکانی هاتو چوه ام مشکلانه که مکاتو پابند نبون، ام مشکلانه زور که. هر کام لوح و کارانه دنبنه هوی لگیان دستان یا ضرری مالی و تیکشکانو ویران بونی دو سیارو شکست بونی چند کسیک لنام کامل گاه خوافر می ولا تلقو بی ایدی کمیل تعلق بدستی خوتن خوتن مکن ناو هیلاک بون تیاتون ای بدستی خوتا سرعت کم کرو اگر هشتابه لوته پیکی لبی سرکه بیوت پنجا فریا کدی بس تو لصو بیسو سیلی آخری بالگرت و توان منگای اقدیت پشیلی اقراکا گندداری کیت ای کی بجیره و دوایی خوش دی آتشی ولا تقتلوا انفسكم همیشه خواه فرمی خوتن مکشن خوکشتن حساب و ببزم لبعضی شون، ولا خوی سوتان، ولا خوی خنکان، ولا نازنم چیکر، ولا چیکر، مصیبتا، خالکشتن و خوکشتن، توان و جریمه کی گوره؟ قد بیری ل نکی تو، قد بیری ل نکی تو، نخال بکوچی، نخود بکوچی. لبر و همو جور شوفیری کی بیا سروبر و حلچونو پابند نبون بیا ساکانو خو کشتنا خو خستنا ناو نهامتی و مالویرانی این اسلام زور گرنگی داو پارزگاری نفس و مالو کو پیموتن مالی کس بو کس حلال نیه نفسی کس بو کس حلال نیه خوینی برجینه ابی بکر خوایل رازی بیا فرمی پیغمری خوا فرمی صلی اللہ علیہ وسلم ای خلکینا این دیماءکم خنتان يعني خن رشتنتان حرامه واموالكم مال خواردني خلق حرامه واعراضكم ناموسي خلقي حرامه لايتو وابشاركم امانهم حراما دي ابي يما لقيت يا قمر كين مالي خلقنا خوين خيني خلقنا رجين ناموسي خلق لك دارنا كين تهمه بخلقي دروزنا كين امانهم آزاردانی گیانی و مالی همو حرام لعینی پیروزی اسلاما روداوکانی هاتو چو تنها زیانی گیانی انیو کوتم مالی جویرانه بی مالی فقیری واهی چند سال جنو مردیک هر دوکان کارمندن یا جوتیارو باخوانن توزه پارکو کنو قمره اگه کرن بشز ورقه دعای برزک ایشیلی تا کی بین وسر جاره کی تر بتوانن وسیله کی تر پیاب کن لبر او پابند بون بیا ساکان و دبیت هوی خو پاراستنی گیان و مال من و گیان و مالی بران برکانیش من لبن ما گرنگکانی شریعت که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم آما جای پی کردو و فرمی لا ضرر ولا ضرار مسلمان نابی ضرر بال خوی مسلمان ایماندار نابی زیان بگینه بخوی ایسا تو بو نمونه لای منا دا دیناری در بینی بلای من دا هزاری بلای من ایسیو تین می خوما من نابر ریگو بام تو بتای عرق خوی من نابر ریگو بام تو بتای خواب خیت خوار لجیو سبانه من نبی بوقرم نیلم چونکه تو این خود نیت من مسئولم برام بر بوقر دوی تو ای کی لبر آوا پیغمبری خواه فرمی لا ضرر نبی زیان بگینی با خود نب خود نب مالی خود ولا ضرر نبی ضررش بگینی با خالکیتر دی کشتنی خالکی زیان گندن به مال و سیاره خلکی امانه همو ادینن لمروشگارانه رو اداو مال ویرانی و نهامتی زور زبنه رویاو برون بگرن لم حلب جایا
بزان چند کس لجگایه دست حالا کلمه یک لدمی در نشوه دای که کی بس از من با دیاری و پیر بو بال که کی بس از من با دیاری و مالویران بو دو برا دو خوشت با دیار برای کی گنجوه با دیار بال که که و با دیار دای که که و با دیار خوشتی که و ایتر ایشان نما و با دیاری ام جنازه ون ام دیوکن او دیوکن بو توزه سر روی توزه سر روی تکاتن لیکم دعوتان لیکم لبر خاطری خواه گنجه کن پیاوکان، پیرکان، جوانکان، جنکان، کرسایقیکان و ایر لیرنین بیکن بخاطری خواه با توزی بخواه من ابچینو خواه لگناهی منو یوش خوش بیو عاقبت من خیر بکاو اصلاحی حال من بکاو سرکوتو سفراز من بکی خواه گن لهمو آفات و فتنه من پارزی خواه گن لمردوکان من خوش بی خواه گن شفای نخوشکان بین من یا رب العالمین اوانی کوالا جیگان شفایان بی اوانی کساسن قابلی شفان شفایان بدی اگر لعلمی تو قابلی شفان خواه ایمانیان بیتی و نجاتیان بی لو کساسیه خواه هدایتی رولکان من بی قطابیکان من سرکوتو کی اسیر و گیراو خلقی بیتاوان رزگار بکی اوی قرزار رزگاری بکی امولات پارزی لآجاو و شر لفتنو لآشوبی شر یکوا هیچ دسی اکی امیتیانی خواه بمان پارزی خواه لفتنو آجاو و شر من پارزی اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم لسائر المسلمین ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرة حسنا و قنا عذاب النار

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. عزيزان خوشويستان الراديو محراب سلامي خواي قبرتان لبي خوش حالم لخزمتانا لبرنامي برسياركيني إيو وبرنامكي خوتان لخزمتانا ينبو تاوتيو كردني بابتيكو وجوغرتن لإيو برزيج بو بيوان ديكاني إيو برز خواهی گوره همو لایساخ و سلامتو شارکمانو شارکانمانو ناوچکمانو کردستانمان پرکا لخیر و برکتو هرزانی و دور لشر و خراپکاری و نارحتی. عزیزان خوش ویستان پیم خوش امرو لخزمتانا بابت یک باز بکین که من براسی دوری دو حفته اهلی گرککی خو من پیم علین باسی زیاد روی بکا چون که زیاد روی اسراف زور اکرید. لبروا خواي جورا سبحانه وتعالى لقرآن حمو برنامج بو إمداناو أفرمي إنفاق بكن بحدي بيويست وأفرمي كلوا واشربوا ولا تسرفوا يعني كزيادة الرؤي كرت هنديك بيالن إسراف إسراف واتتوبون منشتيك بانزيد تي اتشي توبشي بسبينج هزاري تيا سرفكي اما اسرافه پانزکه صرف کوتا اگر دست قنجاویش بی بلاکه خواروها بلان او پیویز بی نی که بو خودو معلوم دالکت و هیشد بی او پی الان تقدیر که قرآن زمی امیشی کردوه که افرمه انسان دست قنجاو نبی ولا تبسطها کل البسطی دست قنجاویش مبا جالبر او دست خنجاوی خرابه که رزیلی و قرچوکی و رزیلیه که لکردواری خومانه پیالین و هر وها اسرافیش خرابه لإسراف خرابتر که خواهی گوره ناوی بردوه با پجان ولا تبذیر تبذیرا میجی پجانه تبذیر بذر واتا تو وکو توی چون کشتیاره ای چینی و فرعه دا تو عوامکه ولا تبذیر تبذیرا اگر وابكي ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين او اواني كوا مالي خوان افرجين ريز لو مالي خواي غورا ناغرن كوا خواي غورا بيداون افرمي اوانا ابن بهاولو برادري شيطان وكان الشيطان لربه كفورا لبروا برزان بيغمر اخوا عليه الصلاة والسلام فرمي كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا فرموی بخون بخونوا خیر بکن برزان این انسانی دست قنجاو خیری بو اکره نه مسریفش خیری بو اکره صدقه بکن و بپوشن جلوبرگی پاش باشو چاک بپوشن مالم یخالیطه اسراف او مخیله مادم اسرافو فخفخو شانازیو تکبری تیه نکوه او قیچه که جا امرو برزان است لوانه هر یک اگلیه ما خوی کردوی با ملائکه و بلغبن امانه ناکم برزان هیواه های اوی وزعی باش به سیاره نبات لی صناع و امانه سیاره سالانه اگوره مثلا موبایل آخر موبایل کامگرانه سطا هشتای ملتی ایم موبایل یکی پیویسه که او پری صد دولاری تیب چه صد و پنجا دولار بلام یسته کابره تماشاک نه نیه بیخواد دو موبایل سه موبایلی گوره گران حال گرفانی یعن دانه کی گران یعن هیوایت یتی موبایل اگوره مثلا مطبخ اگوره کابره خانوی که سیقات اکره خیزانه که اولا ما قیزم نایه لما ام مالتی آیا حلسو کوتیان کردو ای روخین نسر لسرتاو هم دیسان ای کنو والله ایمش توشی اسراف بین توشی برادراتی شیطان بین بابا خو ما نبچینه و لبروا براسی ایما او پاریی کوا قرار ایما براسی امانت لی ایما خوای گوره فرمه او مالی که هی خوایه او مالی که هی خوایه للاتانه صدقه و خیری لیبکه و مصرفی لیب که و معلوم دالشت بجوانی و صدقه و خیری لیب که سالانه مانگانه روژانه بز نکی بی که تا دسی کومل خلکی فریودری زورزان های بناوی دین و های بناوی سوال کردن و نه ابی خود بگره زور بر ریکو پیکی ایم زور جارو تو مانه اما فرموی خیر بکن مادم تکبرو خونواندنی تیانه بی جا بر ریزان براسی اما ابي ايما مراجعي خومان كينوا يعني ايما كسيكي قران ايبي كسيكي براسي دروز بين كسيكي ريكو بيكي وهابين كفقير وهجار لبيرنا كاين معلوم دالي خومان لبيرنا كاين ايترشتا كان مان بزايا ندين چونك براسي خطر سلفي صالح اصحابو بياو تشاكاني دواي اوان رحمته رزا اخوان لبي ايشك لو انا ابن عباس فرمي كل ما شئت والبز ما شئت چیه خوی بیخو؟ چیه پوشی بی پوشه؟ ما اخطاعت که خلتا مادم دوشت به حالانه با صرفو صرفون و مخیلتو که لفرموده که جهاتو زیاده رویو تکبر نواندن جا چون بزنین که اسرافی یعن جورکانی اسراف یکی اگلوانه زیاده رویو لگناها اوش خواهی گروه با اسرافنا قل یا ایوها الذین اصرفو على انفسهم اي اواني زياد الرويتان كر بسر نفسي خوتانا زياد الرويت كر قناهت كر تاوانت كر خرافت كر تيكالي حرام بوي نظري حرامة تيكال نزيقونا ولا قناها نزيقونا ولا اهل شر قناها افرمي لا تقنطوا من رحمة الله دار ولا قابيك اخواي قورا مأيوز مبا اسراف لخواردنو خواردنوو وهروها تير خواردنكي زور كفي غمر صلى الله عليه وسلم زمي كردو ما ملأ ابن آدم آدمي وعاء شرا من بطن فرموي خرابترين شتيك كدفريك كوام روف بريبكا ورجيتي كزور خواردن اميش خرابة كفرمو دكي ابن ماجه روايتي كردو الإسراف في الوضوء والاغتسال زيادة الرأي لدزنيجة دزنيج بو خواه والله هنا بزيادة الرأي كي لخوشورينا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم عبد الله كري عمر كري عاصة فرمي في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم مر بسعد دايب لاي سعد وهو يتوضأ كصحابي ابو دزنجك فقال ما هذا الصرف صرف أهم زيادة الروية شيء يا سعد فقال أفي الوضوع إي إسراف فرمي آية لدزنجك جاء إسراف زيادة الروية هي فرمي بله وإن كنت على نهر جار حسن روى ابن واجه فرمي با لسر رباركي قوريش بي بروا لسر رباركي قوري بي لسر دريايك بي لفرمودي تراهاتو اللي دريايش بي نابي إسرافكي أما فرمودكا بي ألين ترهيب ترساندن كإيما في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أقدر ما نكاتو بوي أو ننمونكا أخر رباري خواه إتر شو رشتياجي بي زررناكا أو ربارة رباركي چميكي چمي مثلا ظلمة مثلا زي قوري زي بعلاية فلانة أم أوزورانة أوي دوكانة دربني خانة بلام براسي أفرمي أما بو أوي كشتك خرابة يما چونك أقر زور إسراف كي أبي با وسوسيش كبوي با وسوسة نجاتي نابي رزقاري نابي إسراف كردن للباسة ومناسبات وشعية لمشتانه ده لا آوا آها بررسان تماشاكي كابرا شاييكا كام شكراوا قرانا كام هولا قرانا كام صالوين قرانا كام فلانا قرانا اما نبراسي ابيبا نموني خراب خلقش چاولي اكا لبر اوشتيكي خرابا و پاشان زور جار او خواردنا بداخوا او خواردنا او چشتا او نانا او پرداخا او قاب سفريا او شتهموي بإسراف بهدر الروات اما خواهی گوره پی خوش نیه اما خواهی گوره حزکا لنازو نعمتا بین لخوشیا بین بلام ناشکوری نکن زیاد روی لآوا برزان لکاربادا زیاد روی لآوا چونه برزان اسم شارانی ایما ایما لگره که کن بحساب راقیه بلام بداخوا که آویتا من دجار خلپیوتم با مصابو باسی ناکی یعنی ناو گرکشورینی بوسیه کاکه گرکشوردنی بوسیه او پرژنی بوسیه خلق استا خول حوشا دانانیشه سکوی نیف یعنی که کاتو یوارب لسرینان خوا حموی وکم ریش که مصلاحت شوی نتجورو خزاوی نتجورکان و مالکان نخوی درو ماو نسربان ماو ننان خواردنی حوشا ماو کاکه تو که ایشنی بحوشا و دروبان و قادر ماو سربان و حوشا و گرکو امانه بو اشوی خواهی گوره پی خوش نیه دادا سوما بالا با فرمه
2: السلام علیکم
1: سلام و رحمت الله و برکاته سلام و سرچا خوشکی گوره من بر ریزی
2: یوارم خواهی گوره و رادیه من خواهی گوره در دنیا خوامتا انشاءالله
1: آمین لگل سلامتی ایو ایشا خواه افوت که ایخ
2: ماما صادیان دست خود کریم سلیتم آسیم بر روانه ایو وجودي أجل حوكس تجيش في قبة يعني جيش في قدسون دي مثل ما عنينها مو كثير بيهان أوشتا بسهري خوي كردبوي إذا سراتي هو ما يا ماما فاجان
1: بالي دائما سرپوشين باشترا اللي بلاو كرنوا يقونا
2: بنت على ماما أجل كثير أجل كثير مثل بس الدكتور عبد الخطيط وخمانا يا ماما فاجان نوكو كثير في دلان وقتاكم
1: بالي
2: فلا أي
1: يمن إسلامها بعد كده لك يا مكي. بله. كنت الدنيا حوار وصلنا بمقطع. أنا
2: بس من بسيوني. أنا بس من من خومي. أنا درك. أنا بقى. تواب برسالة كده مفهومة ده من أنا بختان كده عائلة إسلامها كاسن بختان جاي دود روسك. وطلبك شيء شيء أدي لغوش يا
1: بله. باشه ده سخوش
2: اگه ماما فاجان کسی مختان سبو کسی یعن کسی بده مدروس که بیر گردین احزانه که او کسا چیتا باسا
1: والاتی اخیره که بیلای رو دوباره کرو و
2: ماما فاجان الان اگر کسی
1: بله
2: کسی اگر اینه لی مختانه که بکا ودوائی دیشیره داوائی لی بردین گرد
1: بله
2: والی پسرت
1: والا اگر بدل لی خوش نبه نوالا
2: ادلی
1: خو نه له نه واه اي راتي هي له قيامه ما خو اي شلون گناهي گوريه ان خوش به بابت کي جو
2: ما مصاب يعني من جيت شارم هي بخو
1: بله
2: ما مصاب يعني من انسان خوش و داواله مسلمانان اذا كم دعيده خير
1: خوش فدا نعيدن بشيء بالنهايه
2: نخوش وعصبي كرد مالها زور يا عصبي كلمت كي انسان بخواردن بابا شلون الان سياره بابا بنا وايا
1: بله قول
2: دي خو ما مصاب كرد وتني خو انا لين زوقايش عدم لخوم
1: نعلم يعني ده إن شاء الله قال لي نبي أشتي كتير أخوي جورش فبدا إن شاء الله والله مدة دينه والله مدة دينه بإذني أخوي ده سخوش بس سرتشاو سرتشاو سرتشاو خوش كباشكم بلى برزان خوش ويستان زيادة الروي لآوا برزان تو أجر أزاني تنكي كات بربي كات يكوا أو سري خوتان حفتي دور رجع سير رجع جاري كدي توا واجب تو توافى ببسي لسر بانكات آوا كبقري توا یان قفلکه که پر بو قفلکه لخواره و بگره و اما بر راسی گناه ها چون که باب زانین ایما همیشه نابی زمی حکمتیش کن بروا بکن که دیراسه من کردو ام آو شیرینی که یه تشارکانی ایما بو نمونه لعوی دوکانو یه بو سلیمانی بروا بکن اما لصا حفتای سرزویه ام آو نیه لبر او ابی دزبو آو بگرین و ریزی لیه بگرین إن شاء الله دوائنا وبردين وخزمتان
0: بسراني برز خوشويست أم برنامه لا استعداد دوباره تكايا أغا داربن كاتي راستخوي برنامه كا روجاني يكشمه سيشمه پنجم مانده بید کارجمیر ده با یانزه سر لبیانی لوکاتانه ده ده توانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: عزیزان خوشویستان برنامه که من راستو خویه انشاءالله یورا اگرین با پیوندیکانی ایوه برزو تیبینی کانتن. برزان خوشویستان ایما باسی اسرافی او من کر کاربا او کاربا که همی خلق ترسی ایسه کم بکاره هینه او براسی زور ضروره یما دست بیو بگرین و اسرافی تیانه کین و حیفه که گرکه کان آویان دیتا و وکو روبار او بکولانه کان اروا امشتی که خرابه اما تاوانه اما خلقی اگه هیا وکو عرضم کردن اما او بزحمد اگا بمسرف اگا آوی که پاک و جوانه بخوارنه و اشه و یابان باو پیشکوتنیه آوی زیره بکانه تصفیه کنو زور بی ولات عربی کن آوی سویری بحره ویان آوی که پیسی زیره بکانه پاشر وکانه که اروا بچندین تصفیه و چما ارواتو بجو بناو چو اوشتانه حتا تصفیه بیو صافه بیتو او جا اینیرن و بو خزانه کن یعنی ایما با او آوه رزیلی بگرینو و بی پارزین و انشاءالله کابرا بیری شده او بیره بر رزیان و مزانه او ملکی که یوکو ملکی که عموائه چون که تو کاتی که او بیره لی ادین آوی او ناو راسیان چون الله توی کلی نزیکی سرزویه که ام آوه بر راسی زور خطره هر اصلا بیر بای ممنوعه بیر خطره یکی گوره چون که او آوه که خزنه بیه او آوه تو ایهنی تدره او آوه اگر ضرور بیه بو خوارنو بیده با درو دراوسیه مثلا بو پیویسیات اما قیناکا انا تو بود نیه بلی آوی بیرو آوی خومو ای رجینمو ای پرجینم هیوادارم فرمانگکانی آوی برریز براسی اجراعات بکن غرامه بکن بگرین یعنی لجنه دروس کن بگرین بناو گرککانا او معلانه کوا او زور رجن دیاری بکن دوائی غرامه یان بکن غرامه قرس اما براسي من بواجبي ازانم حتى من جمعه وتم اگر وانا كان للريقي او بالريبورات يعني كالقرق كما ناهاية لجنة دروسكين ودسكين با اجراءات قانوني لبروا براسي فرمانجي او بيوي سكا براسي غرامة دابنيت و بيت بقرب زاني او خلق بوشي او اسرافكا اما يك دوهم فرمانجي او بریز ابي براسي بزانه چه گره که زور آوی بو اچهتو من گره که زانم حفته چوار جار آویان بو ارواتو یعنی اما چه حکمت یکا کابرا حساب که مرزی لبرا کردو کابرا روشتو دو صد متر باغچه هی لبردمی خوایا با آوی بلو عیش آوی ادا یعنی اما براسي گناه و تاوان و ناعدالتی و انسان یعنی امشتی که خرابه لبر او انشاءالله رعایت بکن برزه من ان شاء الله برنامه کی جمبل سر جینگا بله برزان کاک فرمان با فرمه سلام و رحمت الله کاک فرمانی خوشویس من داولی بردنه کم یا ربی خوای گور صبوریشتان بده بو تو نزن قسم لگلا کردی یان
3: سلام علیکم ام سجان
1: سلام و سر چاو کاک فرمان جان فرمو
3: با قربانی تو مصفاس کمال سجن سرت مصفاس کلاکم بو وی کدرک تدرفتی پدم که لخدمتنا موزر میده
1: تو بریز خدمت لی امو
3: مصفاس انا کم خواهی گره پاداش کشتم با تو
1: ازمعین انشاءالله
3: کار پاداش کن کار باش کن تا نبایی باش کن پر برکت بیشالله
1: بایگوره سبوری تو اش بدات من وابزم خسم لگل تو آن نکر بس لخدمتی انا ابو مالی با اکتوبرا کانت
3: گوره ایتانوان با مساجم
1: انشاءالله تو اش خواهی گوره صبرت پی بدا لهندران و لبریتانیا و دایی کد وفاتی کر خواهی زبا
3: با قربان مصفاسه کم مساجم قربانی تو مصفاسه کم خواهی گوره پرشتی اش با تو
1: سلامت بی اخوا ما مصاف فرمان کاک فرمان با بیسرانی بررز بابزان پیاوه کی شاعره کی مسلمانی ملتزیم واتا او شعرانه که زور شرعی و جوانه و باسی جوانی کانی اسلام کان لسر آوشتانه که فرمان شعر آنوسی.
3: در فضل الله و خیر باشد ما که انشالله خیر باشد ما بگیم و
1: نبودی باشد که
3: فرمان
1: جمله گرتی.
3: ولی سوال دەستان خۆش بخوا بەڕاستی تەوریکی چۆنە کە لەسەر جادار ڕێوی نەکردن لە ئاوا کە ئەدیش بەشێکل یەکێکە لە نیعمەتەکان ئێمە بەداخەوە زۆر جار ناڵم گشتگیری ناکەم بەڵام زۆر جاری وایە هەندێک نیعمەت هەیە تاوەکو لە دەستی نەی نازانی بەڕاستەکەی ئاویش یەکێکە لەو نیعمەتانی کە بەبێ نیعمەتەکانی تر یانی زۆری نیعمەتەکانی تر پێویستی بە ئاو هەیە کە نەک من ڕاگەر ڕوونتری کەمەوە باڵین کورتری کەمەوە بابەتەکە ئەوەیە نەکتن خزمەت لێ منەوە نەک تەنها لە ئاوا زیاتر ڕەوی نەکەین لە هەموو نیعمەتەکانە زیاتر ڕەوی نەکەین هەر یەکیان لە ئاستی خۆیە بتوانین ئەگەرچی ناتوانین بەرهەمی بێنین نیعمەتەکان بەرهەم بێنین کە ئەمە نیعمەتی بزگوشتین بەڵام ئەتوانین بە شێوازێک مامەڵەیان لەگەڵان بکەین بۆی کە هەم خۆمان سوود بە خۆمان بگێنین و هەم بە چواردەوەرەکەمان بگێنین لەبەر ئەوە داوا بیانوێت بۆکو مۆبێرینانەوەی خۆم و پاشان بۆ ئێوەش هەر یەکەمانە لای خۆمانەوە پابند بین بەوەی کە لە کاتی پێویستە بە پێ پێویست نیعمەتەکان بەهار بێنین کە ئاویشێکێک لە نیعمەتانە و دەستان خۆر
1: بێتەگەر شیعرێکی ژبوو تا بەزمەجال نیە ئینشاڵا بۆ جارێکی
3: ئینشاڵە لە خزمەتانان
1: خۆشەویستە بەڕێزی خوا سەبوری بدا سەرچاو
3: ئەجمعین سەر قوربانم گەورەی جوان سپاسەکەم فەیجان قوربانم سپاسەکەم
1: دادە هەنار با فەرمێ سەلام خوشکە باشەکەم سەرچاو
2: تەوەری بەرنامەکە مامۆستا گیان لەسەر ئاوەوە نیە
1: وەڵاهێ ئیسرافە بەستر ئاوەکە زۆرتر
2: باشە فەرمی مامۆستا گیان بەڵام ئێستا وای لێ هاتووە هەشت ڕۆژ جارێ هاویێتەوە
1: وەکو
2: تاسعاتی لێ هاتووە
1: بەڵێ
2: باوەڕ ناکەم مامۆستا گیان هەنێ هەدێ هەر ریاضکرێت تەنکیش بکات ئەوەنێ پێ ناچێت
1: ئاها ئاخر وەکو عەرزم کردی شوێن تا شوێن فەرقی هەیە خێری زۆرە
2: بدوري قارون في الأول يعني إن شاء الله.
1: فرسي حركات فيها خوش كهناريا.
2: يعني. ما مصدق من كلامي أنا سم ما مصدق كان هذي زور هيا.
1: بله.
2: ومن في غلب قلم ذكاء كثير جدا كلا بدوري سليني نبي لا أجر ولا قيامة لو برد. كثير من أوكل ساكن ضخو ما هو دعاني ما هو ذكاء كثير يا وآي بن أحبار بي أجر ذكاء كثير يا.
1: شن مسقالة دادة هنار.
2: زور ما مصدق يعني تو هذه
1: أصلاً
2: يكذب زوره. بله. لا أول شيء يكذب زوره.
1: بله باشا إن شاء الله والله ما تدمه.
2: هاي من أخبار بما مصاز كاتنها أو خذ بوا خلاص يعني ألمن يكم بخوم دعنة بوا.
1: والله. أزاني شو أنا مسألة ألتون مسألة ألتوني. ئەوەک کە ئەکرێ بەخۆی و مەسەلە کابرا بۆ جوانی خۆی کڕی و بۆ تیجارەت نیە ئەوە زەکاتی لێ نادا
2: بەڵێ
1: ئەلا کولین تۆ پرسیارەکەی ترت کە
2: من حەزم لە عەمرەیە
1: عەمرە بەڵێ
2: وای گەورە بۆم بڕەخێنێ بەنیازم بچم
1: بەڵێ
2: ئەگەر بچم خێرم بۆ ئەنووسێوانی مامۆستا
1: گیان
2: ئەڵێ ئەگەر گەرمایە بچیت بیکە فێنکاریەکەی من ئەڵێم لە ئەجرەکەی زیاتر لە گەرماکەیە
1: واڵا شەرد نییە شەرد نییە ئەگەر کەی بۆ ڕێکە و بچۆ کەی بۆ ڕێکە و بەڵام کەی فێنک بۆ کاتە بڕۆ
2: بس ما مقامل كسي محرمه من لقل نياس كاية بسن يابرون
1: والله ترى اوه وكاتا كومبانيا كان خويا مفتيوشتيان لقل اي مسلا اقر كومالا افرد كوبيتا ويان انا حكومة هر خوي رينا دا بتانيا بالي دي باشي ان شاء الله بالي سرچاو خوش كباش سرچاو دا ايجا بالي برزان باب شين سر والا مكان بو اوي دادا سوماوتي بختان قناها بالي خواي قورا افرمي سبحانك هذا بهتان عظيم بۆتان ئەوەیە کە تۆ ئافرەتی پیاوێ کەسێک شتێکی نەکردووە کە تۆ بڵێ ئەوەی کردووە و خراپە و گوناهی کردووە دائیمەن سەتری گوناه واجبترە لەوەی کەوا تۆ بڵاوی کەیتەوە چونکە بڵاوی کەیتەوە لەوانەیە خەڵکێک و چۆن ئەڵێ ئاسان بێ لەلای و دەستکا بە گوناهکردن لەبەر ئەوە بوختان شتێکی خراپ و گوناه و تاوانە و سزاکەی ژی گوناهی گەورەیە سزاکەی جەهەنەمە خوا پەنامان بدات با شرطی وکو او داده و تی اگر بدل گردنی آزانه که هر خواهی گوره لو کس خوشنا بی خواه پنه من بدا و فرموی من تورم انشاءالله خواهی گوره شفاو بدا توره یکل لاب چه راست علی عقلی که دروست و تواو لجسته یکی تواو آیا اما برای که خوشویس معنی گرچی لای گوری خواهی گوره شفای بدا زیاتر الحمد لله سبرو باشیه چه علی یست خوی علی والله من هر حالتی عقلیتی جمله سر خو معنی ما بود کاغ احمد فرمو
4: حالا زاجن سلام علیکم
1: سلام و سر چاو کانم
4: چاو خوش بیا خو مالا سوالا پرکار من هی
1: بله
4: مالا ساکر کسی ندشن در بیا وی چمو جوگوست حالا اوگر رونه من جوان یعنی جاری وای انسان حتی خوی بی پاس برای بخواد ناشی
1: بله
4: مالا بود اسم جوش تانه تا چنه اسم دروسه منو خو خو میچی تیان نبینیم نوانی کسی کم تازوره بله
1: آها با عرضی کم خواردن تام و آویک تام یا بون یا رنگی نگو رابه یا هر سیکیان با یکاوا او دروستا دزوین جیلی بگیره
4: بله با خواردن ناشی
1: اه قی ناکا مادم پاک بی
4: مامزا کسی واجه او شد من عکال حیوانات و زلامو اله سروانش تو زی اموزگاریم کم
1: بله يا اخو سلامت
4: على طرف الكلام
1: فلما كاك احمد وكت شما وايا
4: شما بالله بالله ما ذا شما
1: انا بخوارد الناس كل انا صار بي جي اخواتو ام جا اواني او منعك يعني بيريا شلون او منع كردنا
4: بود منيسه كل لادي وسانز شم الربال سلي خلق خلق شلون انا حزناكم طلع حيواني لي او بيت السري او سان
1: بالله بالله باشا ان شاء الله
4: خواهیم
1: متی بده خواه کارو با آسان کیش. بله عزیزان تو رایج انسان بر راستی او که اختیاره یعنی خواهی گورش فای بده زیادتری و حتی اگر بله معقلش مل سر خواه من معبوله بر آزار آزار و نخوشین خرابه جاری و هیه بوی افرمی مظلوم بیش هواریش که قصیش بله به انسان لونی هندی قصیش که خواهی گوره لی نگری. أولا قرآن هاتو جاء أما مسلي أو بابتانا مسلي هنار خانوتي ألتوني ده راوي زوري هيا تربي أخوي لخوا بترسي أو نيكا إكاب أخويا مسلا يان بو تجاردني سبو نمونا ألتون بيالين مالي ثابت أو بو نمونا من عفرت زانم لهاشتا كانوا بري ألتوني خوي حيلونا زانم ميخاكو گوبر و کو آمشتانی هی تا یست نیگوریو لهشتا و پینجو هشتا کان و نیگوریو هت هیست اما پیالن اموال ثابت لشرع امد دسکاری ناکری زکاتی لی نادری بلام افراد هی مثلا ام مانگ بوی کرا اچه لیره کره مثلا مانگی که ترشتی که تره کره مانگی که ترشتی که کره شش مانگی ترشتی که تره کره او جا گران بو ای فروشی تا و هرزان بو ای کره تا و اما تجارتا اما مالی تجارتا اما بی زکاتی لی بدا اگر گشت حدی زکات والله اعلم مسئله که احمدی ایش فرموی او هی چما من ازانم طبیعت نایی بخوایی تا و بلا دزین جیل اعتیادیه مادم تام و بون و رنگی نگو رابه مثل رنگ که قرابیش حتی حدی زور هنیه مثلا او جاری و های لیلا بی بلا اگر تام یا بون یا رنگی بشه و گرای بکوه بر او پیسی چوبیه او کاتا دزون جیلی نگیره او آبی پاک بی پاک کرده ویش بی بله میشه طبیعتاً بونمون آوی چمیه یا دوستی دی اچه تو سری دوایی رونو جوانه خویه و اما کردواری اما نیزانه انا او آوا کتی پریل و دیهاتانه ورده ورده بهوی او بردو چولمو دارو درختانه و تصفیه ابی دوایی رونو جوانه بی تو و کو عرضم کرد هندی ولاد او آواه کواب پیس و دوای پاک کرده تو آخره تو خزانه کانی ناوشار کان اما اعتیادیه بود از نج اعتیادی و الله اعلم او منع کردن گناه او کسی او منع کال لحیوانات بتهایتی او هر گناهی گناهترش چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی خالقی شریکن ل او آگرو ل ورگاده نبی منع کن لیکتری خوای جوره یارو یاوری هم ولایق به بر رزان خوش بیستم یه موتمان طبعا إسراف نوعي زورة إسراف زيادة الرؤية ما بكرتي أرسانية كين لآوة وكو براسي هندي قرق هندي شوين أبي براسي وريابين و هر وها اسراف نکردن لو شوین انی که بو شوینی گشتی بکاری مثلا شته که خلقی بو خیر داینا و یا مثلا تو زور تصرفی تیاب که امیش گناه تو مثلا بو نمونه آوکی مزگوته که آوی تعزیه که بتایبتی آوی مزگوت شته که و مثلا خیریه اگر پیویسی نبو بکاری مینه لبروا انسان براسی وها باشتره و هو کارکانی اسراف کردن چیه؟ یکم نزهانین با احکام دین یعنی او کسا ناسانه براسی او اسلامه چنه پی ناخوشه که انسان اسراف بکا و یعن بو ریا یعن بو خو درخستن و امانه بیکا یعن جاری و های هو کارکت چیه؟ تقلید کردنه ای فلانه کس بو و اکا فلانه کس بو موبقه که و های فلانه کس بو امشته اکا کاکه ایمه جاری و های بو خلک جین بو خو ما ناجین وره بو خود بجی اما خطری کی زور گوره لبره و با چاوله کز نکین چاوله کری نکین والله دینار خزن کر لمالو داینی روشه لروشان پیویس پیویتو استفاده لی اکی هیوائج هیا هر امرو بیانی نخوشی نشتی کی گرد خیرا که بیت سر جاده خواه پنامر بدا اونه اسرافی کردو انشاءالله دوائی نوبر ری دین و خزمتان
0: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگا دربن کاتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
1: داده شیرین با فرمی
5: سلام خواهد لیب.
1: سلام و سرچاو کن.
5: دست کن تان خوش به زور زور ممنون.
1: سرچاو خوش که باشه.
5: آقای جبرد زای بر رحمت تان باتو انشالله. من وسطی گن نیوزش امین دلار رو تو شهر شهر میبری و علی اویکار عادا وسطی و تو نبی پیش جمعه نیوش کشتی و هیا.
1: بو.
5: نه زنم. اتوانی نیوزی جمعه کیان تأخیری کی.
1: آها او احتیاطاً علی نیوزی جمعه تو زه تأخیر بکری باشه.
5: یعنی یک بی کی.
1: شر نیه دوانزو نیو بیگه دوانزو بیز دقه بیگه
5: والله ایتر خوم حزا کم لکاتی اویا بیکم نیوشا کنم بس الان دروز نیه مثلا کم
1: بابا دروسته دروسته هر بانگی دا نیوش دروسته بلام جمعه توزه تأخیری که لبروی لگل و تارکی ما مساکه کتایی پیه بیده دقه چاره که تواو
5: بله دستان خوش ما مستایی

0: جيانا مي پیغمبر لقرآن فرمودا صحيح كان دا
1: هیچ امتی به هندی امتی اسلامی باخی به پیغمبر کین دا علی صلوات و سلام باخی به جیانا مي دا
0: جيانا مي پیغمبر لقرآن فرمودا صحيح كان دا زنجيره برنامه يكا لرگه و ماماسا محمد ملافاق شار زوری چار زمندکا بر جهنمه پیشوا و قدوه مروفایتی. ام زنجیر برنامه نقشه سازی جهانه. بابو باشترین جهان کردن. بیساری سات بساتی ام جهنمه پر لشکوه ببین.
1: پیویست هر کسی دیوی بختور به سرکوتو به بهرور به او جهانی او پیاب زنده.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، لألقيشين يلز الناس نجانا من پیغمبر عزيز عليه الصلاة والسلام قيشنا والقيكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقبايا پیاوشی فارسی لوی دیتا خزمتی پاشان لکوتایی بسراتا که مسلمان دبی او پیاو فارسا ناوی روزبی کری خشقودانا لیسلام ناوی را سلمانی فارسی او با فرمی لأصبحان و رویشتم با شام لشام و لای زانای خوندم دوای زانای چی باشتر هاو وسیتی با کردم چو با موصل چون با موصل اوی جمرد وسیتی با کردم و تیپ شو با شاری نصیبین، لشاری نصیبینیش ایج مرد و سه تی با کدوم تیپ شو با شاری عامودا، شون با ایکل ترکیا، ایج سلام رجیاتو، و تم آیا بشون با لای کیتر و تی هیچ کسی نم اول سلام دین و ریبازی، ایم امر رو پروانه کم لسر زیاد ما بی بلام، زمانی پیغمبری نزیک بود تو علیه صلی الله و سلام، لارزی عربه بدینی ابراهیم دید. کوچکا بود ناوشه دبینی دو برزایی ناوشکا پر از دار خورما. افرمیت من لبی هندی مانگا و هندی مثلاً مر و آمانشم پیکینه لکسابتی خواهم. دوای عشیرتی که او عشیرتی که عرب نیو عشیرتی کلبو. و تم ایوا خالتشی شون شون که هم پیو تم و تم ایوا عربن و تیان بالای و تم باشه. اگر ام مانگا و مثلاً مرانی خون بدم بیه و ایوا من لگال خوتن دبن بود ناوشی عرب. کن بله. افرمی لگالیان هاتم. تا این ما مساکسی نشانی پیوتو. یکمیان که زکات ور نگری، دومیان هدیه ور نگری، سومیان مولی پیغمبریتی نوشانیتی علیه صلوات و سلام و شواره میشار شونی هجرت غیب و دیاری کرد. افرمی لگال آن هاتم گیشی نوشی وادی القرا سرو خیبر منطقه که پر دار خورما و چندان نوشی نشته جیبونی تیایا. افرمی لیوی ظلمی علیه کردم قلبس یان کردم و من تیان کرد با عبد و فرشت میان بزوله کن چی بکم تازم نیج لیوی مامو و تم بشکو امشوین پردار خورمای اوی بی لیوی کار مکرد هتا سالگ لسالان آموزایشی صاحبکم کلبنی قریضی خلق